0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.

0: Loro tak jenengi Leni.
1: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
0: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
1: Piye lo mas?
0: Ditaleni Rafia. Info.

0: tak jenengne Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dik.
1: Piye lho, Mas?
0: Ditaleni Rafia.